0: pun pogodak. Radio Laktaši.
1: Daj da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.